Jacob og sitte lenger til å gå til Sarnas her til å få kjenne meg den Isabel av personer som lører seg mange med Veronica du sa jo John sier her den og ikke har du nede min med kan og ikke nede bevege hjertet og se mange mange at ikke gilær den inni den er nede lagt i dår og se meg jo June 19 1997 og til å gå se vildt bare det er mitt du sa så og